0: chance ali wamu una King Saha kama makana sweet mutima uli kuchina musafu akasinsa satu famu mafavori ya Simba mpreko menu unjena ya dembe uli deno ula labuze na mbunye mfumutu keno okutake koku ingina mumambia esase uwa kusatu na mzoma ziri kuminatano mwezi kwa msambu magogo bide bide mukaga kasozi mkoto wanu wetu sinzira netuka suka sauti mpili fatari mwenye daka vumbela kwa nini sana tena mumambia esase unakulo kusatu ula wachala boka boka beba kuwa wano teweta antarango inechile funo jikubare no sija jikuata mwini mutia bitambula bitaya uje msinzira kwanga mukura habari kuchena mbili ya kasiri semu Fort Petro chivoka changkwanzi mubende habari ya isaidi semi tiana na wana labo nabarifuna kuchena mbili ya kasiri semu wabuza kwenyo habari ku www.sima.uk definitely the best radio station tuwabuza kwenye na jemzo kutuliriza tusima buongerwa okuwanga na jemulikati mocha tuliriza nyonyo tusimira dela katike ntuse paka saa kuminabide chikere nga chiri kumulido baba yari kuronza ronza ila wano wanjagalo kutekeza antikati wenyeze haba singa mkula mbeba za buwebaza ila na mwemwe naba wasobodo kupanga mbako vya mtu kiliza na mwemwe vale haba kendo kupanga mwiri wa machakolo na kuwero nga minajom kendo kera na mwemba kama antike kade katike ntuseno mbili chikere kupanga chitambula nga betu singo kuchitegela omuziki kuja kujoja gulira ukukute kamu mudo kukenda jokorela songa tena maulia gari mwagwango jagafuna nebili nebifumbe kende muno mwambie sazo jokupango vifuna watari kwe kwasa haba ye yenze mnyuanyi wa mwe yenze mkese wa mwe yenze bakari zabiru nje bitotole gana bitotole ganyi ngobu kolwa yenze bereno nembaro zako ama nyaze kakos the microphone soja jitegede yenze ngeyo kuga mandike kade usumono kula bango panga panga urabengo iya iyo kusumono kula bango tuka jokorela webi tume viva yenze kwa wamura mutulo na kuteka teka ngabo weteke kwa kugenda jokorela nchimanyi ebisele bisinga kubu njo mtima guzi toa noga wanzire yo obambireke nenga tebo nobi vakani ya nabikora kwe kenyini kwe ino kwe teteka nyo kusobolo kulaba ngobako na chotu kiliza mbura mubo kusobolo kulaba ngabitamura ngabo bivara enso ngano wete wiri ngena kwe tula mkatiri wano ulufanyi matukobe wana watetu kwa saka nyeso nga uri imba ruo mkezo genda kurufu na burunji edana oja kuru wedezo kwe sumiro kubanga zukuse abafe mbani riza mumambie sazi
1: suza watali uwo
2: emambie sazi
3: yasuza kuchikadi lilo
2: emambie sazi
4: yasuza ngo ina wokera
2: emambie sazi
5: Kisembula mwobwa, obwa mkisa wagulika wa mwe, sinachendi. Omkiso hizo kuogenda gusanga jogenda. Gunogwe mkisa gomu keze. Mumabie saze, ne microphone soja. Kakos.
0: Katuwa zomutonza mkese zao, runakuruwa lirofu wanu mumabie saze tugamba. Tetuko la chilala chonanga, tetusose kweba za mtonzi. Kale na wechiba buwechi, tetuwanike mikono jafu waguru. Obude ngabuno ya gamba, ntimbanzi seku guru edisoka. Ntuwale bio, bio muyayani lera bio musingo kwetaga. Chovola babuli omwaku gama ntiofuka mirangako omatumbi govude no sabako mukama katonda bakuli langensiyo nantefu kalino namba cha galero tukirize mukama katonda wechise chinji ngaba bukedele ero ngatuchabali wa mwaba baramu ero tusoso waze mubie mfuna atugazirize mubie nabia tukola emini mubanji bajinonya nejebuli kati abasingo bunji tebafuna nga chakora abalala embera mwebali inzo kubanga siye nunje liyao abaluwa debanji abafidwa abantu babwe wamuna abo businesses zabwe ziri kulugua uro kubanga zifa mucho mukama katonda go wabituwa bio nabyogera tuinzo kukiriza nti yegwe alina okusala okusemba tukwa sabalu wadde baffe abali kubitandeyo waliwona abo abali tamumbere yo kunyigirizibwa na buli omwe yetago kusasira ko mukama katonda muteke ko mukono go bukede amachagolo na kulwairo banji bachali balam ne tuino kukiriza nti okusala oku kwankizo nyo mwebyo byo nabye tugendo kubanga tukololo na kulwaliro kiriza bebere mu mukisago kiriza otwe moyo wa magezi okutegera wakati mkusalao mukama katonda tuwamba atile wakati mkukola otuwe ebyo betusinga okwetaga omukisa gote kutuleka chechimu era nolwa ero tusaba ogutuwe olombye tukola byo nabisobola okulaba nga bitukirira tugazirize mu buli kimu kye tukola kebere bya mfuna kakubere kukuuma bye tulina nebyo tukola byo nobiwe mu omukisa go amachaga alero buli omwagenda okufuruma mu nyumba yo genda okola mukama katonda muwe okwo okusima okwenjawulo nolunaku lubererwa njawulo nyo mu byo nabyakola afuna omukisa go amuno okufuna aleme kutuyanira bwerere olwo mukama katonda byayagala asobola okubitukiriza gamba nti amina
3: Ha, okay, de, era mutukere de, e mambi esaze na te, obate lirugenda kutambula lutia.

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tosunara, tosumagira, teri kwebaka, tujja kukesa, tugenda kunyumirwa fena live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Satunga 15 July, kusawa nyeze chilo, England, bubefuke na Argentina. Yeah, teri kusumagira, Bruce Omutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Abimu na Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Sajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumo, Ngagu Kusumako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili 55 Star, Chenda Mwemu Hash, Ne Champions Bet, Wangulanga Champion, Mune Mipire Jukuba Munda, Gonyiga Stabili 10 Star, 15 Star, 10 Hash.
1: World Cup 2026, hear the crowd sing it louder.
2: Tired of the limits? Tired of slow connections? It's time to break free. Introducing BCCNet from Bluegrain Communications. Choose the package that fits your life. BCC Lite, 20 Mbps. BCC Pro, 50 Mbps. Or BCC Extreme, 100 Mbps. For every need, every moment, learning, conferencing, gaming, and so much more. Switch to BCCNet today. BCCNet, fast, reliable, and true unlimited internet. Ukraine Communications is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Reggae Life in Concert at Kololo Airstrip. Namusambu August. Chetifura chikenda kubera. Hey, Chomwang. Get ready, but the biggest Ugandan show, Musteria Kikombola, Waguru Matara, screen, stage, ne sound, Nabio na, the Fenon Records, Singem Tuare Satwe, Arabadingo Kosamomo, Mtuare Vili, Legem Tuare Tan, Arabadingo Zekumomo, Mtuare Sat, Emes Yavatum Kaga Million Bili, Yavatumana Million Sat, Ategor Debo, Yabion Tano, Niga Kamunye Mum Kakatano, Kamunye Bili Zero, Otunga Tigatia, Reggie, Yata, how is that Uganda Namani, Hatinia Tabamara, Abam Shay. Higara, Lantonde, Abeibanda, Rukunjiri, Mwije Murebo Mwano Wanyu, Natera, Nat Honda. Hey, no shot, wakara mwenyani vya nyuwa materi. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Kororo Airstrip, Musambu Ogas. Bite Gekedwa, Avitex Promotions.
4: Oyagala kugula taka soka wekanye bino wamanga okulukuno nyereza okumala soka gweke nyini otuke kutake ile nyini olabeli yitawa oyogereni baliriwanabo kuna bakulembeze bo kukitundu singo sange taka ngalika abatuze ennimiro ebijja olugudo obikisenyi obenkula kulana yonna ngerinzo kubange tekedwa ko muntu mulala soka webuze anyabivunanyizibwako obaka bona kutusibwako fida Uganda ne banywanyi babwe aba accountability civic engagement ne rights pesa project ngabayambibwako Denmark Netherlands, Sweden, Ireland, erango kumanya bisinga wo kwa ku 0 nye munya 5 3 0 8 8 8 obokuwa kusimu etali ya kusasulira 0 8 0 0 10 15 15 oboke ndeku ofisi ya weploti muenda Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division Emperizo ya Fida yonamu Uganda ya buerere
5: Nsanja Agrochemicals Limited ekulete damagezi agakendo kongira kumfuna yo nge kwanjulira katungu wakaiti wa Red Halen F1 akasobola kuzito wakile mitware bili nechitundu mochibangirizi cha eka elanga boboka la bili deburonji gava mwensa weza kire chukumi bibili muatano kakulida mieze bili nechitundu atenga kakumire bugumu wamune nduwa dezisumbu obutunguru karine bisa njiza katari vjeketaga ngate boboka kungude osobolo katere kire miezi mukaga ngate kavunze katika sange matabiga Nsanja Agrochemicals Kubeni Chiwanuka na Chivubo Plaza Nemu Container Village Opposite Equity Bank Oba kuwa kunoti msamsamvu tano Lukaga Lusamvu Munana
6: Isawe nusu kumbi
3: bisengo ne batusi wako Nsanja Agrochemicals Limited abakulete dagala lyebirime ensigo zebirime nongose mwezibala hidagala nga rocket eliwanyisa obusanye Mariforce erigoba obuwuka mubirime Glymark ne Herbicide erigoba omuddo mu nnimiro eddagala lyonna tirina bulabe ku birime wadde ettaka lyo balina ensigo ennongosemu omuli eza kasooli ennyaanya n'emboga basangibwa ku bench one cross street essimu 0720 17 6 7 Nsanja Agrochemicals Limited.
6: You want to build nice sentences a kutem. You want to roof, kuweka plaster, nekalanji yuka sige kuna yaka sente.
7: Simba mpala mpala step by step
8: with Housing Finance Bank.
9: Housing Finance Bank, we make it easy.
10: Housing Finance Bank, elunga mizi wa bank enkuruwe ya Uganda.
11: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Muve kuzali wange munezali wange mkwano kwange nyo nena ange na mugame mtiro zali lero nedofu zika emoji ngenjogera amazima banange bulingo bulubulu
1: kalinga kakuluwe kuluwe tukalaba
0: buli bulubo ti buli obwezi obwangu obwera mole akogea nawe hello hey
1: amba buno obugundo wava ku Mars
0: ewebo
1: ku Jupiter eh
2: Faceri ovo.
0: Kaka tuetogera zali mwa musanga nezali waluli toeza bategera. Pozinga mmanyi bulungi nyo mpozisha kibi aizo kusingo mmumaya na ye. Katika menke.
3: Kakula wa. Badi blaka kwa siva.
1: Iye newe ye chiosa. Era asigala omulaba nga ye ye. Rati na muimbu. Era iyo omulaba wano. Nga ye na muimbu.
0: Nindo yuko jiechuza.
1: Nindo yukira. Ea maso. Raba. Nani njagala omuntu wano.
0: Wega nyo bad black.
1: Nasala unge nensa liku chivanja cha atati.
0: Bad black ufiro.
1: Bad black kwa siva. Nye gali yuko zeke veda mundi vwekwa ni mvinyana itambula. Walu wola aja na ye yuko zeko. Kati yeyo bayu. Kati yomwana mwana. Nye kati ya ukachi usadeye wa platinum. Ajamu wa sabuto nga tamu njukina. Ine platinum na yesi.
0: Platinum na yesi ya kakaina muka.
1: Katiba dembo.
4: Ya denga platinum ya kanobi ya abadewo. Dede tuja kudamu vikade. Tuino kuno nyayo ke wantwe wapia. Muno nye yoka wapia pia pia uo. Kwa kwa bebe kuru aina. Na ya temu siramu. Asuro kuongerako. Na ya tuzalide yopo bili. Sagala kuchesi bako. Agera utere mkonsonga ya minister, matakati ya munga kwaya, angatuga ambanti.
0: Sanyuki.

0: Kale satamu za kutekeza tino World Cup semifinal, Nebron final, zizi no zenge de kakati uga mantino lero tuineko indibe geno bange nyoka ya World Cup hariyo tumaliri zao tulumbise ku final wabirengo labe indiba eri kabili tiku UBC wanono wana ku UBC wakidua Star Times umkuto mnunjo kwa digital
1: siteshi ya chizuri duanti simu luade ya dembu justi ya liya inacha isa honga mabanja gamu nivuvie rambu katiweye kukumye tayagala muntu ye natu kawo siteshi ya nakungu mirengo nga vera
0: ukatale kukale siteshi ya kukule sima mirengo wata mena kechi ni chukua tambulako ni chukusuku na nakubisa wana chituka matino
2: zunamba tano
0: imi lide kukubo linda boda na eto zira wako wabla mulia jaku gamanti awono babila uwa ndiba dova au
2: kechi ni zunamba nya
0: uzanyo manyo ojifunye na yomu saji akufuga bubi nyagenda ringango mularu
2: kechi ni zunamba sato
0: uli muntu kwa sanga agenda yomba na ye buli muntu kwa sanga mvumo fobu fi biku tamye chokato yesomura kujiva koto yuna optioni
2: chinizo namba mbili
0: kakati natomedo watakisi ata vaka ya kala kuruana watakisi alabi kawa mancho koli kubangu nyo joraga
2: chinizo namba
0: baru wanye vamo kubio fobu fi akusika mbla gamba baru wachito jano nta sango weda tulifembi
3: bisanga wano oji kwa chakwa chandala
4: Chadala Kesibi Bank. Eko miya wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusawolo kujizo obuja. Ofuno wa mkisa. Okwe wangulida mida wonga.

0: wa dokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbochaba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida chojagaza the sister adida busente customer sanyu sokudaba tukueyo
1: ako liyogo
2: wa mbukodo
1: uliotie
2: hawe de chodi mbukodo jakadudu
1: ira
2: mbaje za dadide sebie wo na yede baguda nevabu dedekedo kudu eda defo kabudoje za kadudu kutiko
1: tuna kusomoze kwa
2: ebu kudu
1: chitungu cha feche mrejina kanisa
2: kanisa
1: awantu watu sabira watu swaza kona una wawende tu wategele kika tu kusala utuwe kunganye kunganye nga becharo
2: wage
1: kwa mwaka sende kasobode kusuburo kuzimbachi
2: kanisa
1: kale no kwa kuita itamu mwabatuze bafe
2: abaduje
1: abakulisitayo abayi na muko ne kubu business ngabu no katikuwe kana kaduka ako
2: seka doka doka diejiri
1: ya doka diejiri
2: kakate
1: kwa atireko
2: abakatude chidabo bogeda kubabu sabida wabudabo da abadokode
1: hai pozi ngabachi ubaze wafe Neka ni nyumba ya katuna tegoba mwa.
2: Edo ya baka. Edo ya aba. Apoto. Aba poto. Aba poto tesetate. Bwe daba do kukuwa gina. Daba katuni chine baja. Daboba we.
1: Usiwa jiholina ye.
2: Abobo zikiti daboba tuke. Abe kadisa. Yaba doko ni daboba je. Abobo soboze. Aba isabasiya
3: bien bibisekerwa
4: chuchi atasomanga teyalinya kusomero ya doruna ko rumwa dukulaba kuchoko nenga wangu dobwa ya soma okusinga professor we makerera taina transport oluzungu olufunga ruogera ina sente ruba rutufu kuogenda kwa diwe yango ina kano tewali akubuza anti from which school
5: insanga wano
6: Kwa simu ezitali kokomo kumanda mobile ngofunira kone data wanaku satu nyiga star emunya mwenda star emu hash oja kufune nyongeza ya bisatu nedde chikezo berero kukuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission

0: agafa mchikopo cha walika kati manya agafa kwa zanyi ensiyo wagira record yembezi kore dua nezimenye dua nebruso mtabise ndaretusi wako Jekabet mwendi sekati ku jekabet.ug ofune bonus ya bitundu chikumi kuchikumi kumusingo gogo soka ne DSTV
1: The FIFA World Cup 2026 live on Supersport only on DSTV
2: Leiro mchikipe chensiwe na FIFA World Cup biyabili mukaga mu Atlanta Stadium ya Georgia mugwanga ya Amerika wakenda kubere nsinkano wakatuwe gwanga ya Argentina abaka wangule pake zensiwe na mirundi ya satu ngabasinkana mungereza abaka wangule pake zensiwe na mirundi gumumu kusara wu ania na asamba final kusande ne gwanga ya Spain na Jacob Falansa runakuruwe gulo Argentina ija mugono mpira ngabaini paka zinu zeba wangule miyake energy yuse mukata wakupa France mkusimu la gana penalties mbili abili mwebili bungereza eja mguno mpira nga basemba yoku wangule pake zensio na mulukumiru endaka gamukaga mpaka zebachazi ukuwa bubwe Argentina janga yesinzo teba goals nyingi mwaudi kapu ene goals zili kumina mukaga nga kwezo munana zitevido msambila ya Leo Messi nga bungereza wakateba mwaudi kapu ene goals zili kumina satu nga kwezo Jude Bellingham atebi yeko mukaga na Harry Kane na ateba yake goals mukaga Harry Kane wanaba sambi mpira gwarelo unaba guwe chukumiabili mwugu mwugu wa sambi de bungereza jina mfulu msambi anaba sinze ukusamba mpira mingi mbujezu kwa bungereza nga simu kwasiwa gol unu amasinga kaa liyumi yeka Peter Shilton yaliyo mkwasiwa gol wa bungereza

business kuru jeni na wakaungezi karero ndongo sina nye vya manji vengena kupanga kugamba vya manyo inageda kwa duwe ya noverango vinonya nonyako lejine Dr. Jose Chameleon baka ite sembera mfamu kono kutu uba yembia jaina beja nina kutekira ujubia tada kumutima ngambutu femia kajitu uba katoba ngajitamde tamde uruwe chana chingane mbundi kwa wache vya dala vensi kuchingane ngezo kusoma kulinya ngane wa poli nitapiranga poli niono wabano ya yalimu kugira ndo kugiranga mpini wano ya ajira wameso yangamu zitambula mpura mpura mugwango fukosi uliyo songe tambula angamu ino kutambula Dr. Jose Chameleon nina kumangu vile mkwa tako mpura mpura mamasu nita hadika Dr. Chisa BSG baka ndema mkaya mbuka government yoseke mwe walo ya la muoleleza jikila lady asiru kwa glody mayor ya vaho ya yaliro ya we na yene yeba katina ya tina ya tagaro ya na ya mwane mwane mwane mwane mwane ya mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane mwane baba teka nyala lakati kanjira mbela yoka kaja jevali mwansaba ino mtini makubanga no kumbe zofu beze waka unga wifi ya wade unga sina data hapo idanga ninga alimu kwenye msa jeva kisoro kizana gandhi vandeke yo mbele yo na ina mwa sanja bemanyi wanonga no maro mkama mkama ndi ingini ya Douglas malo umweke wiki nambanga basi mwa katona tona mwa kusikati avela luzida

0: no kwa saa 12 ogende okulaba engineer yebuzabuza bwe buzabuza bwatambula madde no batambula madde no ga ne engineer atembera tijageza ko kunteka ko mbera tijatekawo zigano kyenga msaa munoloza katisaa mwezi chusa katunyuke saa muka tujye saa mwe bela yakunyuka buli omagendeke we yakalenga abana abalala
1: gaga tijuwa we gali satu we banga we gali satu
0: Ale gade gali satu mukasera kano nawe. Bule mo planning a good day wakano ganti wawe gali satu. Adona akora chinga muso kamukubo muto chawo. Muto chinga mubuleta mubukunganya mubuteka wawo. Adema taxi conductor. Mukera kumi na bine muingira kampani mtani kwa gata gato waya. Mkata gato waya. Zika nukua saa kumi na bine muntu waino kunyukira gende wakati wakati wakati wakati wakati wakati wakati wakati wakati Sawa kare ngasa tuchitundu wa bantu wa nyuke Tufuka rutu wesemba yo Na kwa mbate mfunya bagendo kwa abio rumbe kayunga Kamuli nateti Aka mfunya bagendo kwa abio rumbe kayunga kati Tumatuale kayunga tumayuwe tumayuwe tukomewo Nenga ziri musa tuchitundu katijuki na kufuga yoko natete Ujamu natete yoko mufuga Ujogwe kareru wawo Mufuga temugende kayunga Kayunga mtu kayo mnyana za achilo Naka ati katuwa chituwe baka Kachituwa tukula chituwe na kwe baka Kachituwa tukula tuchudelu muwane Kayunga tukeledu mtu tikawa vyo Kayunga tugeye na vye Kampala Mama tudeye mdiskonzi Yandese

0: Uriko chena mumu samba kasi misa satufe mwafreli ya simba mprogramme nja yode mbukoso kuwa jitu watanikide atepa kene jatukende kubanga tuunzi kila shieno majita mkulikeyo musajewo weka yunga komanda wanu yenzana tudeo nakuruwa lero kubanga nsonga samza mpona mpona nimuweka fuyo chiku mkila nyochi kwisiza ubi kubanga mbea mima badebu sani yankilifo kuwa jitu watanikide atepa kwa kwa kita vayot uileka pasta wiso ni mugembe na mamuze vuze musupije nakuzuna ye aligumite muko aliumite muko wama ngezo gende kumbula unangai bananga umusaja toku basimu nkwega hili batubene ni mpisa muko sakala kwa umusaja akasema nyaka nakawa mkazi nganjaka usoko usoko mbuli ufuko bwabeda kuchalonga bwepa laudia bwabeda simat ya wo bwabu canvas baka ufuka bukafuka change ya kakwa kaba kwa mwena umuya muka akade ya kada wo na nyanga jebya kwera kaita kono uga kati wabona li mfachi ni uga katika kana kubana li mfachi saka kwa msajia kusimu hali kusimba ani unu banange neche kazi
1: za Aisha Rupa
0: osinzi deruka
1: Rupa
0: weka za Aisha
1: wena weka za
0: anange ne ayo mune mutia
1: tulibulu nchukuli risa
0: alhamdulillah
1: kati nze akakufu kama na akali keka za kaza
0: ngekepa la udao kefuraka simati
1: kasamu kaitali nesente wabwe
0: hei
1: bamba kawu
0: hei
1: keisa kuri nga mfa unya
0: ngukagala
1: hei kusaka ndurao
0: hei
1: na esa wedo
0: hei kaya
1: alienu hakubabulo kamuchalo
0: kaya ate checha katufuka ku
1: ah embeo ya kakwata ku
0: gamba walai
1: awata
0: lakani chembuza wakani wakabe ila kamanyi kakwata mwaba teka kakwata mu Ngataka kuwa mude katika mkuwa wabani nao wabivako
1: Ngataka
0: neka jatepe kuli kumazima wangu Ngataka neka jatepe kuli kumazima wangu Ngataka neka jatepe kuli kumazima wangu Ngataka neka jatepe kuli kumazima wangu Ngataka neka jatepe kuli kumazima wangu Kwanza hile biani biani inga kumpa kuli likuwa juki lakati Juki na mzempangu vye bukulu ulina lika vuka kampi nyo kati Ngataka neka baga ya kakampi ani agendo kawa kaza nyireko kuzanyira ku mutima gwani yako bade kati bade manyi kuzanyira kuchiwa mali kusinda ani onu nagambia ka nagambia makazi nawe nemu wachita mulira namwe mwa mtu mwangala amale kuyomba yombe chenka na chayo yombe pakadi ngambe umsaja va ku simu ufuna ku bakazi ah kwa ma kwa ma uliotia Kwa yombe seri nyachi?
1: Mamisho
0: gilia. Ha, ompisa ili nyachi nisha?
1: Wangu?
0: Ompisa ili nyachi wabado ompita?
1: Mami,
0: ntua wa kuhereza
1: dia.
0: Iwa wabado mreje, jizise, dia kwa mre mutia! Ate mwe wade mwe wale kuhuliriza, ate mwe wale kuhuliriza. Kare
1: sweet.
0: Iba, dia, tobyo ngara mnyo na ya sweet na ya kaungezi, kane wa nzo kupazi, ati baja kuja kungo vya mandefa achari wu. Aje ne jema manager achari mumu ofisi ndako magende kakati wa mma Oye kafumu kachi ko manya kali ke parauda parauda ke parauda
1: Kali ana na wakai pa alfa
0: A ani
1: Na bamu ipa alfa
0: Alfa
1: Yes na bamu ipa alfa anga wa anga bamu na ko sento wa wa anga bamu ro pano mo to
0: kan Nikwi
1: Kala anu pano mo to kan Unya kungi
0: Unya kati ya kwata mu Unya kwata mu
1: kwa
0: kwa kwa mina wali musinia sika sika wali kwa mwana wa sinia fo jasi wa kubayi na muka sente
1: nambu wali musinia tunga ya wali musinia fo
0: ee nga bayi na muka sente nenga takuwa budde bambi nga takuwa budde gamba walai Kakati Abachala basoke bambuye ka ufuka ba ke parauda parauda osebo kamera simati kamera kanyirida ali kusimba
2: ah
0: ah ngamba pade yo mukisa bakazi babiri boko mbabiri era no sigala ngo chakube simu ne mugenda balance ngo na jiddawa kuti ulidange chana chibade chimpsi na dia wamma
1: banenzi ati mzani
0: bananga ani ono
1: zekira
0: os taine ya taine akasajja amana okafumbirwa akasajja amana okadira tovola wasidana akasajja akasajja bakadira Saja kari kio pala udango kalaba dango kaka pala udo kalaba Luachi wa mara no kadira wama Halo? Halo? Jawa Jawa Mama mbele ulu njitu sinka ne muka funda
2: Koko ya Amachago, gafusa amanyufu, ngateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampulis ganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba. Niga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku. Sumurure chivozi cho, kemera kukabite wo, kwasa ganya zihasozo, kubira kumuzei, sumurure omurilo kukubite. Kuri muneda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission Mu myaka jenkaga, egwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gihe kinana n'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wafebuli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta banna Uganda tetundi bwe lyaba batannawiza myaka 18 nulu bwegendereze ekyali kukubetinga kwa bulijjo yambuka ku ddaala eddala ne jekabet nyumira mipiira gyonna okuva mu Premier League La Liga Bundesliga Serie A Champions League World Cup n'erigyo ennene mu Africa Bulaaya Asia ne America wangula kinene n'emiwendo egy'enjawulo ejjagu steady odds sanyuka nga butyali netu app payouts instant cash out era nyumirwa aviata casino games bonasi cashback rewards okutereka ensimbi mu bwangu n'okusasulwa amangu wewandiise leero www.jekabet.ug oba ku WhatsApp noti 792 98 88
3: Jekabet, your game, your way.
2: Zenye n'obuvunaanyizibwa. Jekabet, efugibwa kitongole kya National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukkirizibwa bantu bali wansi w'emyaka 25.
4: Eno ya Simba.
5: News, buli wamu amawulire we gaba. Gonna agesika ku saa weno.

Lovagola Simba mpolo kwa maede mbeba lukubela ngohuliriza kubweza kwa simula lanze na mpala Yusuf chiwanja chawi ya mizanyo chetu zemu kulika yu waliri molutindo Evans walu Simbi tata na bumba javu denga bade no mbaka wa wachiso mchala honorable Ethro na Luima ya bade wa onganyo nyole nsonga ezi yambe gwanga soka tituze kubia mizanyo biogendo kubela ngohulira wanaona woli kulika yo kumulima asobodo okubera ngo okolo nako olwalero songa tegwe ya katuko obutusi naye kumulima naye tukwagalizo okubera ngo gena maso obengo solo okubera ngo okolira dala bulungi nyonyonyonyo nyo lubogola Simba yo koli nako olwalero studio ene eriwa no main studio tujja kubera nate tufulumeko ne wabweru tubenga tugeza ko kubanga tunyumya ku nsonga eziwerako kanso na mpala Yusuf ne mufumbe wote walisimbe tugenda kubera ngatukutosako nenga tulina kubanga wera bila tukujukizana

0: Mpolo kwa mayadembe kwa World Cup, sebe rinyariyo.
1: Rinye riange seka mate mai.
0: Wakira timu chi.
1: Bungereza.
0: Bungereza.
1: Yes,
0: okenda muku wa Amerika Argentina.
1: Ngenda muku wa 2-0.
0: 2-0.
1: 2-0.
0: Kuongami wedo uliwa Argentina rinyariyo kwani.
2: Kumusime Ema.
0: Ema uliwa Argentina.
2: Siva kumbesi.
0: Baka mambo. Baba sisenye wabakulude.
2: Babila alina.
0: Mugena muku wa Amerika.
2: 3-0.
0: Ngokuwa Bungereza.
2: Alip Kenny tamanyi mpili.
0: Kwezi likili. Sebe rinyariyo.
3: Amanya ganza mutabazi David.
0: Mutabazi uliwa timu chi.
3: Ndiwa England.
0: Uliwa England.
3: Yes,
0: Argentina muku wa Amerika.
3: BDMU.
0: Kawe derinyaliyo
4: chintu Peter.
0: Chintu Peter
4: tugenda kuba Argentina golo nyakwe mu.
0: Weba.
4: Weba.
0: Se bategwe.
1: Ono Faruku isabiye.
0: Oli wati muchisa.
1: Ni wa Ibungereza.
0: Oli wa oli mukalamu.
1: Bungereza ino ino ino era
0: mukuba
1: njamu galakata ibiri zero ngatafunye mu. Ngatagenye. Ajalie mbo.
0: Se oli wati muchi.
5: Ni wa Bungereza.
0: Oli wa Bungereza tugenda mu kuba meka.
5: Tugenda mtu alamalito mukutwire mu extra time.
0: Extra time. Bocho bogani.
5: Yes sebo.
0: Kali sebo
6: tugenda kuzakukamu. Kukubese mstari koko mo. Kumanda mobile ne data nga amali nako 3 nyiga sta 198 sta emu hash ojja kufuna nyongeza ya 3 nedda chikezo bwerere okukuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwe Uganda Communications Commission.
7: Mmiaka jengaga, ebwanga lino bwelieta gange chokunywa, Uganda wala jiyabanga wu. Mujechi na nane jechenda, ngatu uliliza kadongo kamu ku radio, kububaga wase kukuru, Uganda wala jiyabanga wu. Atika techintu chachu kamu, anti tulino ubago wenja ulo, ngazi house parties, obo kuma beach, uru wangatuzi nila kunyimba zitu singo kwanga. Era Uganda wala jiyabanga wu, umutima gwegumu, Uganda wala jiyabanga. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, echo kunye chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga, echo kugatawa na Uganda. Tatundi bwedi yaba batana uiza miaka kome na unana. Nunu wegende kisi.
8: Eno ya Simba.
9: News, uliwamu ama uliwegaba. Kuna agesi kakusa weno.

0: ano era loni eno osobola jifunya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi ya atano okuma nyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miba chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirua
1: Chifa mubibanda. Jiwe dejitia. Jiwe jukubie munda. Jitia agenda maso. Jimili dejitia. Ate jita nasambwa. Neka kakaziwe Hassan Sava. Omukambodia wasa wasajja. Biona. Wanokurubo gola simba.

0: ata basajja bakuru sinyo abasajja bakubo omutwe Allah akibar kali VIP njikuletele ne VIP tuge na kuongere kwanga tutu nulide biga wangere itambude mgemweyo Sipeini agenda kusanya timu ya kuongere ya Argentina mufaino kunako resani na kusumwezi kumi na muenda gamba chali wanchi ya Cambodia bagia kupa mafude waliye buvuma ama Cambodia banacha donu bagia kupa mafude buvuma banga buvuma tugenda jiru mbaku na kuna toro mukani tonyumi abino vya Argentina simanya Spain ya tugenda kujiru mbanalo banna buvuma oba muulira oba simuulira banna buvuma oba muulira oba oba simuulira ekyo kiri je muri oba muulira oba oba oba simuulira oba muulira ekyo bati saka muntu njokera byange chichicho oba muulira oba simuulira
1: simanya atusa
0: mwe mumanyi oba muyomba oba oba oba muyomba oba simuyomba oba bibukwatako oba sibibakwatako ayifine vivi ayifine sesoko teke sento kusimu yu wali kumuba yu mwane kureko wachiri nkumi bini mitano no kuda waguru sengate wali yu kwa ya tayo kulino kubanga kuliko siringi sibibili ochitege de mkwano guange Dennis wali ye kanyanya makanika ni mkwano guange John Paul bari wali ye kanyanya babera kuruba gura simba wange nchomu Cambodia na ye nawe tuli kusimba duba kusimba tuli liza simba singa tuwagala simba Simba ya fe.

Ati kuro mukaga tujya kuri abungereza ne bufaransa. Bungereza ne ya jafu nibi bye kuri umukaga. Boko se zimuyite ko. Imboko zo zimuyite ko no yokochi wa bumuraga javu. Sita. Biritanu tarista kirabo birise mwashigoberere mitendera.

sita biri tanu tan sita shinda bu biri sita ebu hash luma timu ya vida esaini nzo muzanyi kapteni wa timu ya sazabule mezo.

Sinia Wambare, Godi Godi. Wambare Godi Godi Chiri Chitia. Wabari kwere ya Kongo tumbo de sedu. Wabari kwere ya Kongo tumbo de sedu. Wabari kwere ya Kongo tumbo de sedu. Wabari kwere ya Kongo tumbo de sedu.